0: Sandre Justad sin Riv hjerte. Det ble dagens halsang i Petremorgen, hvor det i dag er strengt forbudt å si fremmedord. Vi skal kun, så langt det lar seg gjøre, bruke det norske språket.
1: Så har det kommet inn en del spørsmål fra det som hører på. Hvor skal de her pengene gå? For det pengestraff hver gang man bommer.
0: 100 kroner per ord. Og da tenker jo jeg at vi må nesten ta det litt opp til votering her. Fordi det to alternativ, mener jeg. Det ene at en tilfeldig person som hører på, får dem når sendingen ferdig. Det andre at det går til noe pent, noe fint. At vi kan velge hver vår
2: veldedige organisasjon.
0: Ja, for eksempel.
1: Så vi har laget en avstemming i applikasjonen NRK Radio. Mm. Hva skal straffepengene gå til? Er det veldedighet eller en tilfeldig lytter? Det du som avgjør det. Mm.
0: Flere oppklarende spørsmål her. Lasse skriver, «Morn, morn, det moro å høre dere bruke alle andre ord enn...»
1: Forkortelsen for applikasjon.
0: Riktig. Men husk at forkortelsen for applikasjon er en forkortelse for applikasjon. Så det burde være innenfor å si forkortelse for applikasjon.
2: Ja, jeg helt enig med Lasse egentlig. Jeg synes dere to drar den.
0: Jo, men det at det er så direkte, det den engelske uttalen på det, som gjør at jeg mener at det ikke kvalifiserer.
1: Og så det jo mye gøyere å være nøye.
2: Altså, vi mener ordet APP på en måte.
0: Ja, det helt riktig. Jeg tror du skulle begynne på en sang av...
1: Jeg tror også det var da du var i gang med. Silje nevner også en bommert dere hadde i stad.
0: Ok,
1: hva da? Denne stjernegangen. Mm. Som jeg velger å kalle det,
0: okay.
1: I Bergen, tre ord på engelsk.
2: Åh, nå var du veldig smart, Silje. Nå var du veldig smart. Ja, bare blakka rundt for pengene hennes, fordi 34 kroner hun har på brukskontoen.
0: Men Henning var ikke her da det skjedde, så ja. Han
2: ja, du var ikke her, så det skjedde ikke.
0: Han har ikke bevis.
1: Bare opp Siljes melding.
0: Ukritisk. Tenk om Silje ljuger.
1: Jeg har hørt på radioapparatet her ute.
0: Inne på toalettet.
1: Der ute
0: stod det der og luska og hørte på.
2: Ok, men liksom, hvorfor sier du radioapparatet? Kan du ikke bare droppe apparatet?
1: Da er
2: apparatet?
1: Artigar, Arin!
2: Ok, du trenger ikke å skrike på meg. Herregud!
1: Jeg tar det på alvor, ok?
2: Det blir så dårlig stemning her.
0: Alle er...
2: Å, jeg svetter!
0: Det har aldri vært mer anspent i Petremorgen-lokalet.
1: Det sånn vi liker da.
0: Ja, det det?
1: Ja.
0: Vi vil ha det anspent.
1: Ja.
0: Vi vil ha oss veldig på tuppa. Jeg er kjemperedd for å si noe som ikke norsk.
2: Ja, du snakker veldig tydelig også.
0: Er ikke det bra?
2: Det er kjempebra.
0: Tusen takk.
1: Hva neste låt, Jonas?
0: Det får du ikke vite.